ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí,